shirin daga mambarin Juma'a zai kai mu har misalin karfe 10 na wannan dare lokaci kuma da zamu kawo muku shirin nan na muryar dawakin kudu tare da Abbas Salisu Soran Dinki karfe 11 na wannan dare muna tafa cikin shiri na musamman tare da Senator Kawu Sumaila da fatan za a ci gaba da kasancewa da Rahma Radio farin cikin al'umma tare da ni Mubarak Hamza Adam da nake jagorantar wannan zango na biyu kuma na ƙarshe a wannan rana mai albarka